0: casciandot che il mago te ho dato don sol.
1: Sul polno dai mughi, ja mi sis. Nacke da polak sotanut, che consin. Atmosfär hupane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCDE vitamiin, tän on looja.
2: Spengen, kama kaks kumil vihma kalle langea.